visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātava tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
1: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: 6:06.
3: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH

0: Dienas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2 eiro un 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
3: Garaņam svietlai strilui.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
5: Latvijas Loto.
6: Labas lietas notiek.
7: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
9: Jaunums no Puto.
10: Puto Express.
9: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
10: Puto Express.
9: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
11: 6 un 12 minūtes.
12: Svaigs.
13: Wow.
12: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 16 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Radio SVH.

0: Radio SVH Rock rītaspēriens. Pamodini sevi kā nākas. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātava tīklu Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: 6:21.

0: 6 un 25 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
1: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: 6:36.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. Trīs veidi – 100 vai 118 grami – 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6 eiro – 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line – 1 kilograms – 59 centi. Maximā – lai nekā netrūktu! Domā praktiski, izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31 499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
1: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: 6:43 minūtes. Radio SVH Rock

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātava tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. 7:11.

0: Hercegovina, Čederburgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedars sīrmērts, bekons, čedars sīr, kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Svaiga bez piedeva.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedeva. Bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
7: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
8: Latvijas Loto.
9: Labas lietas notiek.
10: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu

0: saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē Škoda.lv. Škoda.
1: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra – 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi – TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums – kanālā 360.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: 7 un 18 minūtes.

0: 7 un 21 minūte.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

7 un 24 minūtes. Rīta spēriens. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam automašīnām.

0: sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: 7:32 minūtes.

0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: 7:36.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163. Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29.990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. Oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
2: 11. Novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Uzmanību, uzmanību!
5: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
5: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
7: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: 7:43 minūtes. Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik – vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otru tev netrīk?
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Rīta spēriens.
6: 7 un 54 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Otrdiena, 13. oktobris, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šajā rītā daudz vietu Latvijā, īpaši valsts centrālajā daļā, ir slikta redzamība miglas dēļ. Saskaņā ar Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, mazākā redzamība agrā rītā bija tikai 190-350 metru Bauskā, Daugavgrīvā, Mērsargā, Rujienā un Staļģenē. Arī Rīgā uz ausis miglains rīts un redzamība agri no rīta bija no 190 metriem Daugavgrīvā, Grīvā līdz 600 metriem Rīgas lidostā. Migla un dūma, ka vietām saglabāsies arī dienas pirmajā pusē. Valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. No šodienas stājas spēkā uzņēmuma Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma Latrail Net pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Informācija Latrail Net mājaslapā liecina, ka jaunā maksa tiks piemērota līdz šā gada beigām. Šodien plānota ministra prezidenta Andra Kulberga un kino nozares pārstāvju tikšanās. Kulbergs iepriekš pauda, ka būtu jāvērtē iespēja atteikties no iecerētās straumēšanas platformu nodokļa un jāizvērtē iespējams alternatīvas Latvijas kino finansēšanas risinājums. Kino nozares pārstāvju uzskata, ka jaunais maksājums ir jāievieš. Igaunijas prezidenta Ille Madisa dienu pēc stāšanās amatā dodas pirmajā ārvalstu vizītē un šodien ieradīsies Latvijā. Pirmais Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņēmis Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Plānots apspriest Latvijas un Igaunijas sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām, tāpat plašāku reģionālo sadarbību drošībā un aizsardzībā. ASV prezidents Donalds Trumps norādījis, ka viņa prāt Krievijas prezidents Vladimirs Putins miera izlīgumu ar Ukrainu vēloties vairāk nekā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Trumps atkārtot aicināja abu valstu līderus vienoties par kara izbeigšanu un apgalvoja, ka pēdējā mēneša laikā karā dzīvību zaudējuši 32 tūkstoši cilvēku, tiesa viņš nenorādīja, uz kādiem datiem šis skaitlis balstīts. Jautāts par Krievijas uzbrukumiem pēc viņa izsludinātā enerģētikas pamiera, Trumps atbildēja, ka situācija esot vēl jāvērtē, jo pārkāpumi esot bijuši abās pusēs. Vairāk Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiber uzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledus skapju. Uzbrukuma mērķis bija vismaz 300 Intermarché vai tā zīmola Netto veikali, kā arī vairāk nekā 100 kooperatīvu tirdzniecības vietas un vairāki Leclerc veikali. Mediji ziņo, ka cietuši arī mazumtirdzniecības giganti Carrefour Market un Monoprix. Veikali, kas cietuši no uzbrukuma, būs spiesti izmest visus produktus, gan svaigos, gan saldētos, un ir arī bažas par pārtikas drošību. Par sportu Latvijas uzbrucējs Anda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers Buffalo cieta zaudējumu NHL mačā. Panthers bez aizsarga Uvja Balinska pieteikumā ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres. Un Latvijas basketbola savienība ir paziņojusi 2025.–26. Gada sezonas galveno trīs nomināciju pretendentus un uz gada basketbolista balvu pretendē arī U16 izlases spēlētājs Benjamins Jānis Beruē. Portālā Basket.lv līdz 28. Oktobrim ik viens var piedalīties balsojumā, atbalstot savu favorītu trijās nominācijās. Uz gada trenera godu pretendē Raimonds Feldmanis, Kaspars Vecvagars un Edīs Šlesers. Gada basketbolistas balvas pretendentes ir Kitija Laksa, Kate Vilka un Vanesa Jasa, bet par gada basketbolista balvu sacenšas Benjamins Jānis Beruē, Rihards Lomašs un Artūrs Strautiņš. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Kaier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
0: 8 un 5 minūtes. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darbadienu rītos no 6 līdz 9. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātava tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. 8:10. Radio SVH

0: īstais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:14.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
3: Radio SVH Rock.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jo Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportland aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
7: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
8: 8 un 22 minūtes.
4: Tagad jauns ieraksts.

0: 8 un 27 minūtes. Radio SH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. 8 un 27 minūtes.
1: Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. Rīta spēriens sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. 8:31 minūte. Rīta spēriens. Sadarbībā ar pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger.

0: Romīlēs. Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas ura tev netrīk?
1: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
2: Uzmanību, uzmanību!
3: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
4: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
3: Rīta, dienas un pēcpusdienu ēterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
4: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlēt. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
3: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
4: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
3: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
5: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
6: 8:37.
7: Radio SVH Rock.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi. Domā praktiski. Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle. Ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31 499 €. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk. Hyundai LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Jaunums no Puto.
5: Puto Express.
4: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
5: Puto Express.
4: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: 8:48.
7: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Otrdiena, 13. oktobris, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šajā rītā daudz vietu Latvijā, īpaši valsts centrālajā daļā, ir slikta redzamība miglas dēļ. Saskaņā ar Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, mazākā redzamība agrā rītā bija tikai 190-350 metru Bauskā, Daugavgrīvā, Mērsargā, Rujienā un Staļģenē. Arī Rīgā uz ausis miglains rīts un redzamība agri no rīta bija no 190 metriem Daugavgrīvā, Grīvā līdz 600 metriem Rīgas lidostā. Migla un dūma, ka vietām saglabāsies arī dienas pirmajā pusē. Valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Šodien plānota ministra prezidenta Andra Kulberga un kino nozares pārstāvju tikšanās. Kulbergs iepriekš pauda, ka būtu jāvērtē iespēja atteikties no iecerētās straumēšanas platformu nodokļa un jāizvērtē iespējams alternatīvas Latvijas kino finansēšanas risinājums. Kino nozares pārstāvju uzskata, ka jaunais maksājums ir jāievieš. Igaunijas prezidenta Ille Madisa dienu pēc stāšanās amatā dodas pirmajā ārvalstu vizītē un šodien ieradīsies Latvijā. Pirmais Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņēmis Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Plānots apspriest Latvijas un Igaunijas sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām, tāpat plašāku reģionālo sadarbību drošībā un aizsardzībā. ASV prezidents Donalds Trumps norādījis, ka viņa prāt Krievijas prezidents Vladimirs Putins mieru izlīgumu ar Ukrainu vēloties vairāk nekā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Trumps atkārtot aicināja abu valstu līderus vienoties par kara izbeigšanu un apgalvoja, ka pēdējā mēneša laikā karā dzīvību zaudējuši 32 tūkstoši cilvēku, tiesa viņš nenorādīja, uz kādiem datiem šis skaitlis balstīts. Jautāts par Krievijas uzbrukumiem pēc viņa izsludinātā enerģētikas pamiera, Trumps atbildēja, ka situācija esot vēl jāvērtē, jo pārkāpumi esot bijuši abās pusēs. Vairāk Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiberuzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledus skapju. Uzbrukuma mērķis bija vismaz 300 NTMŠ vai tā zīmola Netto veikali, kā arī vairāk nekā 100 kooperatīvu ūtirdzniecības vietas un vairāki e-Leclerc veikali. Mediji ziņo, ka cietuši arī mazumtirdzniecības giganti Carrefour Market un Monoprix. Veikali, kas cietuši no uzbrukuma, būs spiesti izmest visus produktus, gan svaigos, gan saldētos, un ir arī bažas par pārtikas drošību. Par sportu Latvijas uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers NHL mačā ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres komandai bez aizsarga Uvja Balinska pieteikumā. Vilmanis rezultatīvi piespēlēja Antonam Lundelam, kurš guva vārtus, pēc 11 spēlētām minūtēm panākot izlīdzinājumu 1-1. Vilmanim tas šosezon bija pirmais rezultativitātes punkts 6 NHL spēlēs. Un Latvijas basketbola savienība ir paziņojusi 2025.–26. Gada sezonas galveno trīs nomināciju pretendentus un uz gada basketbolista balvu pretendē arī U16 izlases spēlētājs Benjamins Jānis Beruē. Portālā Basket.lv līdz 28. Oktobrim ik viens var piedalīties balsojumā, atbalstot savu favorītu trijās nominācijās. Uz gada treneru godu pretendē Raimonds Feldmanis, Kaspars Vecvagars un Edīs Šlesers, gada basketbola. Basketbolistas balvas pretendentes ir Kitija Laksa, Kate Vilka un Vanesa Jasa, bet par gada basketbolista balvu sacenšas Benjamins Jānis Beruē, Rihards Lomašs un Artūrs Strautiņš. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.
1: 11. Novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Laipni lūdzam Max and Mila's World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām. Kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Mila's World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
6: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
7: Jaunums no Puto.
8: Puto Express.
7: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātros, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
8: Puto Express.
7: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības. Sīpas attīstības fonds.
11: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienuviet pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļets meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
5: Jaunums no Puto.
6: Puto Express.
5: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
6: Puto Express.
5: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas. Tīrākam auto. Oh.

0: mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Metāla jumti un noteks sistēma. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Optio optika brīļu komplekti. Visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika. Tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Siestilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtītētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Kārdas remonts, kārdas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārdas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
7: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ministru prezidentu Andri Kulbergu. Madise vakar kļuva par Igaunijas prezidenti amatā nomainot Alaru Karisu. Latvijas valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT Capita daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Saeimas deputāts sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis atkāpies no partijas vienotību valdes. Viņš norāda, ka pagājušajā svētdienā aicinājis kolēģus kolektīvi atkāpties, bet tas nesot sadzirdēts. Pagājušajā nedēļā arī veselības ministrs Hosams Abū Merī paziņoja, ka atkāpsies no vienotības domas priekšsēdētāja amata uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 14 cilvēku. Cietušo lokā ir divi gājēji, trīs velosipēdisti un viens elektroskrejriteņa vadītājs. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un trīs krimināla procesi. Šorīt Rīgā ceļu satiksmi netālu no biznesa augstskolas turība traucējis nomaldījies zirgs. Zirgām, kurš atradās uz dzelzceļa ielas un autovadītājiem palīgā atsteigušies likumsārgi. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošanas satiksmei slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pastu ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi notiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē, un šajā laikā satiksme abos virzienos tiks organizēta pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā, pārvada pretējā pusē virzienā uz Rīgu. Būvdarbu laikā atļautais braukšanas ātrums pār pārvadu būs 30 km stundā. Jebkurš uzbrukums kādai no NATO alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo alianse bloķēs un atvairīs visus uzbrukumus. Tā savā runā Varšavas drošības konferencē uzsvēra NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs. Viņš uzsvēra, ka Vašingtona joprojām stingri atbalsta alianses savstarpējās saistības un Eiropas centieni uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību padara aliansi spēcīgāku un spējīgāku. Eiropas Savienība ierobežos no Ķīnas importēto hibrīdu auto skaitu līdz 350 tūkstošiem gadā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Kvota ļaus uz pusi samazināt Ķīnā ražot hibrīdu auto tirgus daļu Eiropas Savienībā. Pašlaik apmēram 6% no Eiropas Savienībā pārdotajiem hibrīdu auto ir ražoti Ķīnā. 34 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Royce Franks R.J. Smithy, kurš vislabāk pazīstams ar Walter White juniora lomu televīzijas seriālā Pārkāpt robežu, jeb Breaking Bad. Seriālu Breaking Bad The New York Times atzinis par 21. Gadsimta labāko televīzijas seriālu. Un Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē. Tā atklāja komandas galvenais treneris Stīvs Kers. Porziņģis veselības problēmu dēļ izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās un arī četras pārbaudes spēles. Golden State komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs jau drīz 21. Oktobrī. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA dam. Latvijas numurs 913.

Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.

0: Promīlēs. Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas ot tev netīk.
1: Lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
8: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
11: Yeah!
10: Radio SVH.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:24.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Skoda.
4: Radio SVH Rock.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
6: SVH.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99, piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi, Merild Malta kafija, pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažvieta saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēcpusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ministru prezidentu Andri Kulbergu. Madise vakar kļuva par Igaunijas prezidenti amatā nomainot Alaru Karisu. Latvijas valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Saeimas deputāts sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis atkāpies no partijas vienotību valdes. Viņš norāda, ka pagājušajā svētdienā aicinājis kolēģus kolektīvi atkāpties, bet tas nesot sadzirdēts. Pagājušajā nedēļā arī veselības ministrs Hosams Abū Merī paziņoja, ka atkāpsies no vienotības domas priekšsēdētāja amata uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 14 cilvēku. Cietušo lokā ir divi gājēji, trīs velosipēdisti un viens elektroskrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un trīs krimināla procesi. Šorīt Rīgā ceļu satiksme netālu no biznesa augstskolas turība traucējis nomaldījies zirgs. Zirgām, kurš atradās uz dzelzceļa ielas un autovadītājiem palīgā atsteigušies likumsārgi. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošanas satiksmē slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi notiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē, un šajā laikā satiksme abos virzienos tiks organizēta pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā, pārvada pretējā pusē virzienā uz Rīgu. Būvdarbu laikā atļautais braukšanas ātrums pār pārvadu būs 30 km stundā. Jebkurš uzbrukums kādai no NATO alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo alianse bloķēs un atvairīs visus uzbrukumus. Tā savā runā Varšavas drošības konferencē uzsvēra NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs. Viņš uzsvēra, ka Vašingtona joprojām stingri atbalsta alianses savstarpējās saistības un Eiropas centieni uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību padara aliansi spēcīgāku un spējīgāku. Eiropas Savienība ierobežos no Ķīnas importēto hibrīdu auto skaitu līdz 350 tūkstošiem gadā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Kvota ļaus uz pusi samazināt Ķīnā ražot hibrīdu auto tirgus daļu Eiropas Savienībā. Pašlaik apmēram 6% no Eiropas Savienībā pārdotajiem hibrīdu auto ir ražoti Ķīnā. 34 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Royce Franks R.J. Smithy, kurš vislabāk pazīstams ar Walter White juniora lomu televīzijas seriālā Pārkāpt robežu, jeb Breaking Bad. Seriālu Breaking Bad The New York Times atzinis par 21. Gadsimta labāko televīzijas seriālu. Un Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē. Tā atklāja komandas galvenais treneris Steve Kerr. Porziņģis veselības problēmu dēļ izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās un arī četras pārbaudes spēles. Golden State komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs jau drīz 21. Oktobrī. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim. Vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 12. Līdz 14. oktobrim ar manu top kārtī Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89 konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
5: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: produkti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
7: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. Oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Radio SVH Rock.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā, lai nekā netrūktu!
3: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

0: Radio SVH Rock.
1: 24 stundas
0: Roka sardzē.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos izlaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsme. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs valūtas fonds šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemes koprodukta kāpums par 2,7%. Ministra prezidents Andris Kulbergs sola kino nozarei Latvijā 1 miljonu eiro no 2028. Gada. Pagaidām nav skaidrs, no kādiem avotiem šo finansējumu plānots nodrošināt. Pēc tikšanās ar kino industrijas pārstāvjiem premjers šodien uzsvēra, ka šim jautājumam plāno pievērsties nākamgad un izstrādāt modeli, kā kino nozari finansēt. Valsts darba inspekcija sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vides psihosociālos riskus, taiskaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Vispirms notiek anonīma pedagogu aptauja un pēc tam ar izglītības iestāžu pārstāvjiem pārrunās tās rezultātus un iespējamos risinājumus. Rīgā un reģionos no veikaliem izņemtas vairāk nekā 40 antistresa rotaļlietas, konstatējot neatbilstības 7 dažādiem šo rotaļlietu modeļiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis antistresa rotaļlietu pārbaudes, izņemot vairākus antistresa rotaļlietas squishy dumpling paraugus ekspertīzes veikšanai. Nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas, taču atklāti 7 šo rotaļlietu modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, tāpēc to tirdzniecība apturēta. Izsludināts konkurss uz 3 ceļu satiksmes drošības direkcijas padomes locekļu amatiem, pretendenti var pieteikties līdz 2. novembrim. Kā zināms, CSDD augustā skāra kiber uzbrukums, kura laikā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Gan CSDD padome, gan kompānijas valde pēc šī incidenta paziņoja par atkāpšanos. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēcpusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar citām valsts augstākajām amatpersonām. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi pauduši Ukrainas amatpersonām, ka vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas eksporta atļaušanu esot daļa no centieniem panākt Krievijas atgriešanos sarunās. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz 3 avotiem. Trumps arī vēloties, lai Ukraiņi pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Trumpa ieskatā Ukrainas triecienu dēļ pasaulē ceļas degvielas cenas. Lielākā daļa ekspertu gan uzskata, ka galvenais augsto degvielas cenu iemesls ir Irānas karš. Un vēl Latvijā siltumtrases rekonstrukcijas laikā Rīgā Doma laukumā atrastas seno rīdznieku sadzīves liecības, kas sniedz ieskatu rīdznieku ikdienā vēlajos viduslaikos un agro jauno laiku periodā. Atradumi liecina gan par ēdienu gatavošanu un galda kultūru, gan Rīgas tirdzniecības sakariem. Pamatā atradumi attiecināmi uz 16. un 17. Gadsimtu. Kā ziņots, uzņēmums Rīgas siltums šobrīd veic Doma laukumā esošo siltum tīklu pārbūvi, nomainot cauruļvadus, kas kalpojuši jau vairāk nekā 50 gadus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. SVH

0: kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies Garti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies Garti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
8: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. Oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
10: Arī aktuālais – pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
3: Halloweena Cheddar Burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, cheddar sieru mērts, bacon, cheddar sieru kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkločus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierkločis LV.
6: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē Biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš.lv un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažvieta saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš.lv un laimē personalizētu kafijas krūzi. Virši, lūdzu.
2: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
0: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsme. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs valūtas fonds šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemes koprodukta kāpums par 2,7%. Ministra prezidents Andris Kulbergs sola kino nozarei Latvijā 1 000 000 eiro no 2028. gada. Pagaidām nav skaidrs, no kādiem avotiem šo finansējumu plānots nodrošināt. Pēc tikšanās ar kino industrijas pārstāvjiem premjers šodien uzsvēra, ka šim jautājumam plāno pievērsties nākamgad un izstrādāt modeli, kā kino nozari finansēt. Valsts darba inspekcija sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vides psihosociālos riskus, taiskaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Vispirms notiek anonīma pedagogu aptauja un pēc tam ar izglītības iestāžu pārstāvjiem pārrunās tās rezultātus un iespējamos risinājumus. Rīgā un reģionos no veikaliem izņemtas vairāk nekā 40 antistresa rotaļlietas, konstatējot neatbilstības 7 dažādiem šo rotaļlietu modeļiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis antistresa rotaļlietu pārbaudes, izņemot vairākus antistresa rotaļlietas squishy dumpling paraugus ekspertīzes veikšanai. Nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas, taču atklāti 7 šo rotaļlietu modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, tāpēc to tirdzniecība apturēta. Izsludināts konkurss uz trim ceļu satiksmes drošības direkcijas padomes locekļu amatiem, pretendenti var pieteikties līdz 2. novembrim. Kā zināms, CSDD augustā skāra kiber uzbrukums, kura laikā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Gan CSDD padome, gan kompānijas valde pēc šī incidenta paziņoja par atkāpšanos. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar citām valsts augstākajām amatpersonām. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi pauduši Ukrainas amatpersonām, ka vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas eksporta atļaušanu esot daļa no centieniem panākt Krievijas atgriešanos sarunās. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem. Trumps arī vēloties, lai Ukraiņi pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Trumpa ieskatā Ukrainas triecienu dēļ pasaulē ceļas degvielas cenas. Lielākā daļa ekspertu gan uzskata, ka galvenais augsto degvielas cenu iemesls ir Irānas karš. Un vēl Latvijā siltumtrases rekonstrukcijas laikā Rīgā Doma laukumā atrastas seno rīdznieku sadzīves liecības, kas sniedz ieskatu rīdznieku ikdienā vēlajos viduslaikos un agro jauno laiku periodā. Atradumi liecina gan par ēdienu gatavošanu un galda kultūru, gan Rīgas tirdzniecības sakariem. Pamatā atradumi attiecināmi uz 16. un 17. Gadsimtu. Kā ziņots uzņēmums Rīgas siltums šobrīd veic Doma laukumā esošo siltumu tīklu pārbūvi, nomainot cauruļvadus, kas kalpojuši jau vairāk nekā 50 gadus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtītētas vistu olas Baltikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix, 4 veidi, iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Klasika, kas nekad neapnīk. Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
7: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies! Tagad jauns ieraksts.

lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi

0: viņa. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alpēro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alpēro LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV.
6: Latvijas Loto.
7: Labas lietas notiek.
8: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgi līs. Dienas pirmajā pusē dažviet vēl ilgi saglabāsies migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādu robežās. Rīgā daļai mākoņēns pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien konceptuāli atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskai imigrācijai. Plānotie grozījumi paredz, ka augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojošu iemeslu un nav sasniedzams vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķi informējas, ka aicinās visas augstskolas uz sarunu, lai sniegtu priekšlikumus likumprojektu pilnveidēji. Papildu miljonus eiro kino nozarē no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana saimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteicis premjerministrs Andris Kulbergs. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms, kino nozare piedāvājumu pieņēmusi kā pagaidu kompromisu, bet soli turpināt prasīt arī nodevas ieviešanu. Latvijā ziemas riepu lietošana obligāta no 1. decembra, tomēr tuvojoties vēsākam laikam pārēju uz ziemas riepām jau sākusies. Vasarā stājās spēkā Eiropas Savienības antidempinga tarifi Ķīnā ražotām riepām. Ārlietu ministrijā skaidro, ka tarifi piemēroti, jo ķīniešu uzņēmumi ilgstoši un mākslīgi uzturējuši zemākas cenas Eiropā, tādējādi kaitējot vietējai Eiropas riepu ražošanas nozarei. Latvijā gala pircējiem jebkurā gadījumā jārēķinās ar cenu pieaugumu, to Latvijas Radio atzinis autorezervas daļu tirgotāja Interkārs pārstāvis Guntars Liekne, kurš arī norādījis, ka šobrīd cenu kāpums primāri skar tieši budžeta klases riepas un tas ir lielākais segments Latvijas tirgū. Norvēģijas militārpersonas ceļ trauksmi par to, ka mācību laikā izmantotie Ķīnas elektroauto bez atļaujas ierakstīja informāciju par militārpersonām un to pārvietošanos. Notikušais aktualizējas diskusija par Ķīnas elektroauto radītajiem drošības riskiem ne tikai Norvēģijā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēst portāls LSM, un pašlaik tikai Polija un Izraela ir aizliegušas Ķīnā ražotiem elektroauto iebraukt savos militārajos objektos, nedaudz maigāki ierobežojumi spēkā arī Lielbritānijā, kur dažos militārajos objektos ir ierobežota piekļuve, taču ne tikai Ķīnā ražotiem elektroauto. Kopumā NATO valstīs pieaug bāžas, ka civilās elektroniskās ierīces, tostarp telefonu, vietu pulksteņu un planšetu datoru, var tikt izmantot informācijas ievākšanai. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas ir atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudzis Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdzu starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Latviju apmeklē Igaunijas prezidente Ille Madise, kurai tā ir pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, bet pēc tam Igaunijas prezidente tiksies arī ar vairākām citām Latvijas valsts augstākajām amatpersonām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: kvalitātīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
2: Ja raņem svietlai strieloj.
3: Svaiga bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevām. Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai. Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra – 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi TET Plus – dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
12: Yeah!
11: Radio SVH Rock.

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:26.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkločus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierkločis LV.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Laipni lūdzam Max and Milas World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām, kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
7: Gudra izvēle Pietele 2 – Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Radio.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgi līs. Dienas pirmajā pusē dažviet vēl ilgi saglabāsies migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādu robežās. Rīgā daļai mākoņēns pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi! Virši, lūdzu.
2: Sveiki, Hitler Itvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
0: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien konceptuāli atbalstīja izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskai imigrācijai. Plānotie grozījumi paredz, ka augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojošu iemesla un nav sasniedzams vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķi informējas, ka aicinās visas augstskolas uz sarunu, lai sniegtu priekšlikumus likumprojektu pilnveidēji. Papildu miljonus eiro kino nozarē no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana Saeimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteicis premjerministrs Andris Kulbergs. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms, kino nozare piedāvājumu pieņēmusi kā pagaidu kompromisu, bet sola turpināt prasīt arī nodevas ieviešanu. Latvijā ziemas riepu lietošana obligāta no 1. decembra, tomēr tuvojoties vēsākam laikam pārēju uz ziemas riepām jau sākusies. Vasarā stājās spēkā Eiropas Savienības antidempinga tarifi Ķīnā ražotām riepām. Ārlietu ministrijā skaidro, ka tarifi piemēroti, jo ķīniešu uzņēmumi ilgstoši un mākslīgi uzturējuši zemākas cenas Eiropā, tādējādi kaitējot vietējai Eiropas riepu ražošanas nozarei. Latvijā gala pircējiem jebkurā gadījumā jārēķinās ar cenu pieaugumu, to Latvijas radio atzinis autorezervas daļu tirgotāja Interkārs pārstāvis Guntars Liekne, kurš arī norādījis, ka šobrīd cenu kāpums primāri skar tieši budžeta klases riepas un tas ir lielākais segments Latvijas tirgū. Norvēģijas militārpersonas ceļ trauksmi par to, ka mācību laikā izmantotie Ķīnas elektroauto bez atļaujas ierakstīja informāciju par militārpersonām un to pārvietošanos. Notikušais aktualizējas diskusija par Ķīnas elektroauto radītajiem drošības riskiem ne tikai Norvēģijā, tā atsaucoties uz ārvalstu mediju vēstu portāls LSM, un pašlaik tikai Polija un Izraela ir aizliegušas Ķīnā ražotiem elektroauto iebraukt savos militārajos objektos, nedaudz maigāki ierobežojumi spēkā arī Tānijā, kur dažos militārajos objektos ir ierobežota piekļuve, taču ne tikai Ķīnā ražotiem elektroauto. Kopumā NATO valstīs pieaug bāžas, ka civilās elektroniskās ierīces, tostarp telefonu, vietu pulksteņu un planšetu datori, var tikt izmantot informācijas ievākšanai. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas ir atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudzis Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdzu starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Latviju apmeklē Igaunijas prezidente Ille Madise, kurai tā ir pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, bet pēc tam Igaunijas prezidente tiksies arī ar vairākām citām Latvijas valsts augstākajām amatpersonām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
3: Loterijas numurs 9113.
4: Radio SH

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Radio SVH Rock.

0: esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāsti par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Ir periodi, kad šķiet, neko īpaši citādi nedari, bet nauda pazūd ātrāk. Pārtikas grozs maksā vairāk, komunālie rēķini kļūst lielāki, degviela vai sabiedriskais transports sadārdzinās. Un arī pakalpojumi pamazām paceļ cenas. Tajā brīdī var rasties sajūta, ka budžets vienkārši vairs nestrādā. Tāpēc šodien rubrikā Dzīvot gudrāk par to, kā pārskatīt budžetu laikā, kad ikdienas izmaksas pieaug. Ne ar paniku un ne ar domu visu nogriezt līdz minimumam, bet ar skaidru secību, kas ir obligāts, kas ir pielāgojums un kas pagaidām var pagaidīt. Pirmais solis ir nošķirt svarīgākos maksājumus. Mājoklis, komunālie maksājumi, pārtika, transports, medikamenti, bērnu vajadzības, kredīt maksājumi. Tās ir lietas, kurām jābūt nosektām vispirms. Ja cenas aug, šīm kategorijām budžetā var būt vajadzīga lielāka vieta nekā iepriekš. Tas nenozīmē, ka esi slikti plānojis. Tas nozīmē, ka situācija ir mainījusies un plāns jāpielāgo. Otrais solis. Paskaties, kur izmaksas tieši pieaugušas. Nevajag uzreiz teikt, viss kļuvis dārgs. Labāk apskatīt konkrēti, vai vairāk aiziet pārtikai, vai komunāliem, vai transportam, vai abonementiem un pakalpojumiem. Kad redzi konkrētu vietu, ir vieglāk pieņemt lēmumus, nevis vienkārši just, ka naudas kļūst mazāk. Trešais solis – pārskatīt pielāgojumos tēriņus. Tie nav obligāti lieki tēriņi, bet tie ir maināmi. Piemēram, ēšana ārpus mājas, piegādes, takši, izklaides, spontāni pirkumi, dārgāki zīmoli pārtikas veikalā vai pakalpojumi, kurus izmanto reti. Šeit nav jāatsakās no visa. Pietiek izvēlēties vienu vai divas vietas, kur samazinājums dos jūtamu efektu. Ļoti palīdz jautājums, ko var aizstāt, nevis vienkārši atņemt. Ja pārtika kļūst dārgāka, varbūt palīdz ēdienreža plāns un veikala saraksts. Ja transports maksā vairāk, varbūt dažus braucienus var apvienot. Ja komunālie aug, varbūt jāpaskatās patēriņš, līgumi un paradumi mājās. Mazas izmaiņas nav brīnums, bet kopā tās var dot atalpu. Svarīgi nepārtraukt uzkrājumus pilnībā, ja vien tas nav nepieciešams. Ja iepriekš atlikti 50 eiro mēnesī, bet šobrīd tas ir par daudz, varbūt uz laiku atliek atlikt tikai 20. Galvenais ir nepazaudēt paradumu. Pat maza summa palīdz saglabāt sajūtu, ka domā arī par rītdienu, ne tikai

0: tad izvēlies vienu konkrētu pielāgojumu nākamajam mēnesim. Kad cenas aug, budžets nav jāmet ārā. Tas vienkārši jāpārskata. Jo skaidrāk redzi, kur nauda aiziet, jo vieglāk pieņemt mierīgus lēmumus arī laikā, kad ikdiena kļūst dārgāka.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Rādio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mediju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Rādio SVH.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies Garti jogurts fantāzijā. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 90.

0: 69 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kg 59 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Nekontrolēta urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 12. Līdz 14. Oktobrim ar manu stop kārti Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ekoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
3: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Uzmanību, uzmanību.
6: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
6: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Radio SVH Rock

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, pūtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējš, Kurzemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET valdē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia piederošo daļu izpirkšanu. Liecina informācija ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projektā. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīja ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par darījumu attīstības progresu. Ekonomikas ministrijai līdz 10. novembrim valdībā jāiesniedz aktuālais progresa ziņojums. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības un pat aplamības. Prezidents arī aicinājis izvērtēt atteikšanos no regulējuma par iespēju samaksāt naudas sodu samazinātā apmērā. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina Rīgas domi pārstrādāt jaunos mājdzīvnieku turēšanas noteikumus, iebilstot pret suņu turēšanas nodevas atcelšanu un prasību publiskās vietās suņus vest tikai pavadā. Organizācija norāda, ka nodevu varētu nodrošināt 300 līdz 400 tūkstoši eiro gadā dzīvnieku labturībai, bet Rīgā trūkst suņu pastaigu laukumu. Pašvaldība jaunos ierobežojumus pamato ar sabiedrības drošību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Saeimas juridiskā komisija konceptuāli atbalstījusi vairākus iespējamos grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas tostarp paredz mainīt deputātu transporta un dzīvošanas izdevumu kompensāciju regulējumu. Atsevišķos gadījumos ļauj elektroniski balsot, ja amatam ir tikai viens kandidāts. Savukārt jautājums par valsts atbalstu platformai Mana balss pagaidām vēl nav apspriests, galīgais lēmums par grozījumu virzīšanu arī vēl nav pieņemts. Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukuma Kīvas civilajai infrastruktūrai vakar vakarā, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izlūkošanas dati par Krievijas balistisko raķešu palaišanu palīdz glābt cilvēku dzīvības, uzsvērs prezidents. Iepriekš laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka ASV pārstāvi pagājušajā nedēļā draudēja pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kīvu, ja Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Lietuva šodien izteica Krievijai stingru protestu par kara pret Ukrainu turpināšanu un uzbrukumiem civilu iedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, tā paziņojas Lietuvas ārlietu ministrija. Protesta noti iesniegta Krievijas vēstniecības Lietuvā pārstāvim, kurš tika izsaukts uz ministriju. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstnieci, kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotamu pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liecinot, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudz Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūgusi starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukums. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen brīdinājusi, ka Melnā jūra kļūs par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Polijas aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Cezārija Tomčika vizītes laikā Latvijā parakstīts saprašanās memorands par Latvijas un Polijas sadarbību paplašināšanu kiberdrošības jomā un tāpat vienošanās ietver informācijas apmaiņu par izmantotiem rīkiem un veiktajiem pētījumiem, kā arī sadarbību kopīgu operāciju plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
3: Loterijas numurs 9113.
4: Radio SVH Rock.

0: īstais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16 un 16 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Radio SVH Rock.

0: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportland aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Omilēs. Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otrs tev netrīk.
1: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
2: Jaraņin svietlai strilui.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock.

0: kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
7: Radio

0: dienās veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 12. līdz 14. oktobrim ar mans top kārtī desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89 konservēta barība kaķiem Šeba divi veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīļākā Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, pūtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējuši, kur zemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēc pusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīļākā Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET valdē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia piedarošo daļu izpirkšanu. Liecina informācija ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projektā. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīja ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par darījumu attīstības progresu. Ekonomikas ministrijai līdz 10. novembrim valdībā jāiesniedz aktuālais progress ziņojums. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības un pat aplamības. Prezidents arī aicinājis izvērtēt atteikšanos no regulējuma par iespēju samaksāt naudas sodus samazinātā apmērā. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina Rīgas domi pārstrādāt jaunos mājdzīvnieku turēšanas noteikumus, iebilstot pret suņu turēšanas nodevas atcelšanu un prasību publiskās vietās suņus vest tikai pavadā. Organizācija norāda, ka nodevu varētu nodrošināt 300 līdz 400 tūkstošu eiro gadā dzīvnieku labturībai, bet Rīgā trūkst suņu pastaigu laukumu. Pašvaldība jaunos ierobežojumus pamato ar sabiedrības drošību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Saeimas juridiskā komisija konceptuāli atbalstījusi vairākus iespējamos grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas tostarp paredz mainīt deputātu transporta un dzīvošanas izdevumu kompensāciju regulējumu. Atsevišķos gadījumos ļauj elektroniski balsot, ja amatam ir tikai viens kandidāts. Savukārt jautājums par valsts atbalstu platformai Mana balss pagaidām vēl nav apspriests, galīgais lēmums par grozījumu virzīšanu arī vēl nav pieņemts. Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu Kīvas civilajai infrastruktūrai vakar vakarā, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izlūkošanas dati par Krievijas balistisko raķešu palaišanu palīdz glābt cilvēku dzīvības, uzsvērs prezidents. Iepriekš laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka ASV pārstāvi pagājušajā nedēļā draudēja pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kīvu, ja Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Lietuva šodien izteica Krievijai stingru protestu par kara pret Ukrainu turpināšanu un uzbrukumiem civil iedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, tā paziņojas Lietuvas ārlietu ministrija. Protesta nota iesniegta Krievijas vēstniecības Lietuvā pārstāvim, kurš tika izsaukts uz ministriju. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstnieci, kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotamu pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liecinot, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudz Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūgusi starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukums. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen brīdinājusi, ka Melnā jūra kļūs par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Polijas aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Cezārija Tomčika vizītes laikā Latvijā parakstīts saprašanās memorands par Latvijas un Polijas sadarbību paplašināšanu kiberdrošības jomā un tāpat vienošanās ietver informācijas apmaiņu par izmantotiem rīkiem un veiktajiem pētījumiem, kā arī sadarbību kopīgu operāciju plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH.

0: Tūdišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woollite 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
5: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
6: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 €. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē – ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
7: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
8: Svaigs,
9: wow,
8: un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports, Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 eiro ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļ par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
5: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, būtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējš, Kurzemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Nu, nākamā gada janvāra karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. Valdība šodien apstiprināja noteikumus par karavīru pamatalgas palielināšanu no nākamā gada plānoto atalgojumu pieaugumu nodrošinot ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Un vēl valdība šodien pieņēma lēmumu par jaunas prettanku mīnu ražotnes izveidi Latvijā. Plānots, ka ražotne savu darbību varētu uzsākt 2028. gadā. Plānots, ka projekta ietvaros tiks izveidota jauna prettanku mīnu ražotne, kas spēs nodrošināt arī kaujas galviņu pildīšanu, vienlaikus sniedzot ievērojumu atbalstu Latvijas industrijai, un tāpat ražotnes izveide nodrošināšot drošu piekļuvi kritisko izejmateriālu un iekārtu piegādātājiem. Un vēl valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu uzdot valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm līdz šī gada beigām ierobežot jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Taupības pasākumi neietverot atlīdzību. SIA Latvijas mobilais telefons un SIA Tetvaldē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia piederošo daļu izpirkšanu, arī par to šodien lēmusi valdība. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtīs Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības, pat aplamības. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins prezidenta lēmumu atzins par pamatotu, norādot, ka galīgajā lasījumā pieņemtajā likuma redakcijā tiešām radušās vairākas juridiskas nepilnības. Liepājā glābējiem nācies izsist dzīvokļa logu, lai piekļūtu aptuveni gadu vecam bērnam, kura māte, iespējams, būdama alkohola ribumā, atteicās atvērt durvis. Bērns nav cietis un nodots radiniecei aprūpē, tā informē valsts policijā. Krievijas pilsonis Leonīds Ragozins sociālajos tīklos paziņojis, ka ticis iekļauts Latvijas melnajā sarakstā. Savukārt ārlietu ministrija šādas ziņas oficiāli neapstiprina, bet arī nenoliedz. Ragozins ir Krievijas žurnālists un publicists, kurš kopš 2014. gada, Krīmas aneksijas laika, dzīvo Latvijā. Viņš strādājas BBC Krievijas dienestā, sadarbojies arī ar citiem starptautiskiem un Latvijas medijiem. Rogozins pēc ziņām par viņu iespējamo iekļaušanu Melnajā sarakstā sūdzējies, kā pret viņu izvērsta politiskā vajāšana. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrimis. Nogrimušais ir krāvas kuģis ar Gvīnējas Bisaus karogu. Pieci apkalpes locekļi izglābti, 11 pazuduši bez vēsts. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojis, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudis Bulgārijas premjers, un Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību lūdzot starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukums un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Un noslēgumā Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andersone šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām. Sagaidāms, ka pēc Andersones neveiksmīgiem valdības veidošanas mēģinājumiem parlamenta spīkers uzticēs valdības veidošanu līdzšinējiem premjerministram Ulfam Kristersonam, kurš arī pašlaik vada pagaidu valdību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtītētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
4: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:31 minūte.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas uzpilnētīt?

0: Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Bez piedevām?
1: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
3: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
8: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Radio SVH Rock.

0: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatavē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otrs tev netrīk?
1: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
2: Radio SVH Rock.

lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, būtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējš, kur zemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

0: visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Nu, nākamā gada janvāra karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. Valdība šodien apstiprināja noteikumus par karavīru pamatalgas palielināšanu no nākamā gada plānoto atalgojumu pieaugumu nodrošinot ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Un vēl valdība šodien pieņēma lēmumu par jaunas prettanku mīnu ražotnes izveidi Latvijā. Plānots, ka ražotne savu darbību varētu uzsākt 2028. gadā. Plānots, ka projekta ietvaros tiks izveidota jauna prettanku mīnu ražotne, kas spēs nodrošināt arī kaujas galviņu pildīšanu, vienlaikus sniedzot ievērojumu atbalstu Latvijas industrijai, un tāpat ražotnes izveide nodrošināšot drošu piekļuvi kritisko izejmateriālu un iekārtu piegādātājiem. Un vēl valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu uzdot valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm līdz šī gada beigām ierobežot jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Taupības pasākumi neietverot atlīdzību. SIA Latvijas mobilais telefons un SIA Tetvaldē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia piederošo daļu izpirkšanu, arī par to šodien lēmusi valdība. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtīs Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības, pat aplamības. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins prezidenta lēmumu atzins par pamatotu, norādot, ka galīgajā lasījumā pieņemtajā likuma redakcijā tiešām radušās vairākas juridiskas nepilnības. Liepājā glābējiem nācies izsist dzīvokļa logu, lai piekļūtu aptuveni gadu vecam bērnam, kura māte iespējams būdama alkohola ribumā atteicās atvērt durvis. Bērns nav cietis un nodots radiniecei aprūpē, tā informē valsts policijā. Krievijas pilsonis Leonīds Ragozins sociālajos tīklos paziņojis, ka ticis iekļauts Latvijas melnajā sarakstā, savukārt ārlietu ministrija šādas ziņas oficiāli neapstiprina, bet arī nenoliedz. Ragozins ir Krievijas žurnālists un publicists, kurš kopš 2014. Gada Krīmas aneksijas laika dzīvo Latvijā. Viņš strādājis BBC Krievijas dienestā, sadarbojies arī ar citiem starptautiskiem un Latvijas medijiem. Rogozins pēc ziņām par viņu iespējamo iekļaušanu melnajā sarakstā sūdzējies, ka pret viņu izvērsta politiskā vajāšana. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrimis. Nogrimušais ir krāvas kuģis ar Gvīnējas Bisaus karogu. Pieci apkalpes locekļi izglābti, 11 pazuduši bez vēsts. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojis, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudis Bulgārijas premjers, un Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību lūdzot starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukums un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Un noslēgumā Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andersone šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām. Sagaidāms, ka pēc Andersones neveiksmīgiem valdības veidošanas mēģinājumiem parlamenta spīkers uzticēs valdības veidošanu līdšanējiem premjerministram Ulfam Kristersonam, kurš arī pašlaik vada pagaidu valdību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Rudišķīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: SVH Rock.

0: Labākā investīcija jūsu bērna nākotnē? Izglītība. Kalba izstādē, prestīžas Lielbritānijas un Šveices vidusskolas un vasaras nometnes visā pasaulē. 25. oktobrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Rīga. Reģistrējies kalba.lv.
1: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportland aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Radio SVH

Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nevieji. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēnešu maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alteiro LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
7: Jaraņam svietlai strilui.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies Garti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies Garti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkluķus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu.

0: Klucis LV.
1: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
2: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Hei, hei! Ar jums runā Dzelzvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelzvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
4: Radio SVH. Rock.

0: divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
3: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
3: Tagad jauns ieraksts.

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Baltikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: 11. novembrī Rīgas Kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas Sargi. Piedalās Migs Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē, piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.